beng phunya phui lo liem ai lo phiao so dun we lo tian no zao zao.